0: Веќе на Симкиос има у Босни и Херцеговини нови енигматски Джердан.
1: Узе Джердан од своја продавача, потранжите комплет книга за вашу библиотеку по снижено цени.
0: Решавајте Джердан, читајте више.